0: Wake up, feel strong, feel free with Ferrobean. Iron for you and me. Ferrobean is a product of Feedsin Healthcare PLC, available in pharmacies nationwide. Ferrobean, the ideal blood builder.
1: Wow! Ẹwà ajadun ìtọ́wò dídára ti New Bobo 100. Bobo 100 ni wàrà mìíràn tí ń gbé nínú ìgò ní mìlímítà 200 tí ó sì kún fọ́fọ́ pẹ̀lú vitamin C, PHA ní èyí tí máa mú ọpọlọ jí pépé tí ó sì tún ṣe ara lóore. Ó tóbi sí i, ó dùn lẹ́nu bẹ́ẹ̀ ló tún kí pọ́pọ́pọ́. Bobo 100, aṣara lóore dídára.

ìpàdé ńlá lè fún gbogbo ènìyàn tó fẹ́ sòwò tó fẹ́ jè. Jimbo Pointer láti iléeṣẹ́ Amugod Global Network. Ìwọ́sà ti mú alábàárà gbòógì wá tí ó máa bá wa rajà níléeṣẹ́ wa. Ní kété tá a bá ti ṣèwádìí alábàárà tó bá ti mú wá, tó sì pegedé, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n gba commission tiẹ̀ fún ìgbà àkọ́kọ́ tó bá wa rajà. Ìwọ náà tètè mú alábàárà wá.